بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسر اور ساسر هاوست داسر قربا ڈاکٹر اسرار جان يواري بير اسماني کانسمیٹکس پاکستان در پشاور سٹوڈیو نجن ایخ پانی غستان سمال گرتیا گئی قرآن ها بجونا تر لس بجو پور جی فا افم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا افم 90 آشاریا زیرو ظلمی ریڈیو پلی کا زمانگ آواز ساسر بلکل ہم برا حیر آسولی پا 90 آشاریا چار دبنگ ریڈیو پلی کا صاحب زبنگ آواز ساسر بالکل ہم براہ راست ریچرد جی ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پلی کو پاخیر کی بٹا گرام کے بٹا گرام ریڈیو پلی کا جی زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ریجی شکریہ ادا کوم دا وقت زبنگ آواز سوک پر کمزے کی اوری زبنگ دری پروگرام دین اسلام حوالے سے روی یا صحت و خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزیر شکر گزاری مجھے اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چدم رخائستہ یعنی کلی پروگرام ساسو دفعہ سپانسر کبھی جی منگ سرا تعاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کریے

0: متكبر سبحان الله عما يشركون.
1: فجزاك الله لوي سلیشی بچے خان سلیشی بٹھے گرام کی تاسولا جیل مور نزدید بچے دارت ہویا
0: او جی
1: خال تا بتا سو محسن شاہ کا سمیلک تو لاڑشی او غت بو چ ڈاکٹر صاحب سره یقینا سحر پروگرام کی دار تلاوت کو دے خیرا او ما تب 500 روپے مرا کوی آسمانی کاسمیلک سره طرف نہ دغه خون پاوڈر بمرا کوی او سنگ قران شریف دل در کو کنا سویا
0: او جی
1: خازے طالب قران مجید اندر کو بچے خو غب تا سو حقیقی بو وقت لگی خا او بدتن پشاور نہ مزان سره وڑی یا ود قشان پشاور لتا سو کوم را وسوی منگ ول ور وڑو ٹھیک شو جزاک اللہ ڈیر میرے باری منگسرا معاشم موجود محمد معاشم منگسر موجود ہوا او یقیناً ڈیر کل تلاوت کو اللہ ددی خوشحال سے اللہ ری کام وہ کامران ساتھی دوی تھا منگا یو کل قرآن شریف ورکو دو خوشبو والا ور سر وہ 500 روپئے ورکو آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ دغا خون پاؤڈر بولے بالکل مفت ورکو ٹھیک شو جی پروگرام کے نیکسٹ کا اللہ سدا وقت ماسر سوک دا قبضے موجود السلام علیکم جی ساسو کال بکٹ کو جی ریڈیو بند گئی ساسو کال بکٹ کو ساسو کال ما کٹکو ساسو ریڈیو نہ بند ہوئی ساسو کال میں فوری کٹکو یو خبر یا ساتھی تاسو سکا ہوئی فورن سے بعد گورے ریڈیو بند ہوئی ریڈیو ساسو بند نہیں فورن با کال کٹکو زکر مونگ سر ڈیرا زیادہ ایشو دا سگنل اشتا نا مجبورن دا سر پارا پا واٹس ایپ بانے کالو نہ کھلو او واٹس ایپ بانے کال پسی کال را روان دی اور پسی دا پاس آگا ترتیب لا برابر کھڑے ہم نے خوزہ بہرحال گورو نیکسٹ کال لازم سر دا وقت سوک دا کم زینے موجود دے ٹھیک شو جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم صاحب ریڈیو بند کا کہنا خان
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یلا کہ تو خود معشوم نے چپلا رڑتے ہو جو السلام علیکم کہنا تو سلام ہم نے شکو لے معشوم نے جلا پیشہ مڑا سڑیا دم رگٹ سڑے تم نشا سے سڑے ابراہیم دتا کوٹ نہ سنگے خی تلاوت بکے تلاوت بکے شروع شو تلاوتو کے خیر خان
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: جزاك الله خزر تاکوٹ کے بتاسو لہا جی زید سے افسر آشینا کاسمیٹک بنم چھے کم کاسمیٹک چھوڑ دے اگر تھا بلان شی اور تھے 500 روپے بمرا کے واسمانی دقا خون پاوڈر بمرا کے خواہ صحیح دو امار ڈاکٹر سے افسر آشار پروگرام کے وی تلاوت تو کٹک شو جزاک اللہ ڈیر مہربانی ابراہیم منگ سر موجود تھا کوٹ نہ یقینا منگ تھے کہاں لوگ ہو اور خبر ہی ٹائم خبر نہیں کہنا نیکسٹ کال لازم سردا وقت سوکھ دکم سے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: بچے سانم سر رقم سے مکال کری دیا
3: نمبر بتا اللہ جی
1: کم سے نکال کرا تھا اللہ بچے بسم
3: اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انما الاسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم.
1: جزاك الله لوی سلیش بچے خان سلیش طالب منگا 500 روپے اندر کو آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ خون پاؤڈر بم دل مفت در کو خکوز بانڈا کے بتا سو لال شی چسون د کاسمیٹکس تھوڑ دی اگ ٹھول تت لیشی زمون د ہیلپ لائن نمبر بانی بیا کال ملا ہوئی ان کیس کنے ملا ہو تو زمون د ہیلپ لائن نمبر نو خیر دے دو دروز انتظار ہو کہ سگنل پشاور کی ہوئی نو تاسو لبیا ساسو انعامات ملاوے گی 0333 72 72

0: السلام علیکم جی ساسو آواز منگ تا ناراضی ساسو کال بکٹ کو مہربانی پروگرام تبا یو کال ناراضو چرور زمنگ سوک دکم زینا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سنگ اللہ ماشوما خی جوڑ برابری الحمد للہ جی کم زینا خبر ایک آئی
1: جی سپنا
0: ہاں جی جوڑے برابر ہی الحمد للہ جی سب کئی پروگرام کی تلاوت کئی یا نا
1: ہلو
0: جی جی آواز ذرا جی ہوا جی تلاوت کا تلاوت مختصر جی جی
1: اعوذ باللہ من الشیطان
0: وہ مختصر بوائی
1: جی
0: وایا وایا ٹھیک تھا جا

0: بالمقابل ڈی ایچ کیو بڈگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ، حمزہ فارمیسی نزد سکول پیٹرول پمپ گٹ موڑ میدان، بختیار علی میڈیکل سٹور بڈگرام پیمال روڈ گل بہار کالونی، صداقت میڈیکل سٹور گرولئی موڑ دارنگی زمرپی بات آتے ملاوی گی ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑائی کی ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب سخا دارنگی گج بوڑائی سرکی سرخیلے بانڈا کی میڈیکل سٹور کی رائل بیکری دوراہا بازار بڈگرام، ریاض ہیڈ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڈگرام، ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڈگرام کلے گج بوڑے برپاؤ کے گل زمین خان دکاندار سرا تات میلا ودیشی پائن دخیل کالونی مسجد سرا ازلان میڈیکل سٹور کے بڈگرام، پھر پٹے موڑ کے کنڈو ضلع مانسیرا اشفا کلینک پیمال اڈا بڈگرام، ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب سرا زیشان ہومیوپی تک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڈگرام، مراد خان سرا انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڈگرام، تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگری لا ہوٹل بڈگرام، حاجی سراج جنگیر آباد دارنگی بڈگرام، بانڈا کی جانزیب سرا زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد، شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنت سٹور کی امتاط میلا ودیشی، گلڈیرے قلا کی امتاط میلا ودیشی، پاگوڑے کی سیف اللہ جنت سٹور فضل الرحمان سرا، دارنگ واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ سرا، زین میڈیکل سٹور بڈگرام، بلال احمد جنت سٹور اغز بانڈا دسکل سرا زمنگ دغ سیرپی بتاتا پٹاکوٹ کے ہم ملاوی گی معین جنت سٹور شنا جنت سٹور پل بازار ٹاکور دارنگی سرحد شاپنگ زمنگ دغ سیرپی بتاتا پچہتر کے صاحبزادہ عبدالروف سر ملاوی گی دارنگی کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاہ جی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر کے ہم داتا تمیلاوی دیشی زمغ آواز کا کزبانڈی ترسی التب داتا تمیلاوی کی آتا محمد مینیاری سینٹر اگئی روڈ کزبانڈا طیب جنت سٹور نزد کزبانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر ایک شیر محمد سرا ملکان میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادرز شلخے مارکیٹ انصاف جنت سٹور بانڈیگو دارنگ قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈیگو کے ہم داتا تمیلا ودیشی زمگ آواز کا علی ترسی ند علی خلق با زمنگ نخ پت یاد ساتھی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سرا دارنگ پاک علی کرک کے کرک بازار گلٹی سینٹر کے تاتا ہم دا میلا ودیشی دین علاوہ زمنگ دغ سیرت متعلقہ چس قسم ہم مسلوی نو زمنگ ہیلپ لائن نمبر بند با رابطہ اساتی زمنگا دا ہیلپ لائن نمبر دے 0311-3874-787 گنا رودن کو دا پروگرام ٹیم ختم شوے دے ستا سنبا اجازت واڑو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88

0: پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومانو د پارا فینسی کپڑے هم موجود دی.
1: مطلب یو چت لاندی دا ټول سامان؟
0: آو آو دا یو چت لاندی دا هر سے ملاوی گی.
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا.
0: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان
2: نو پتا یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفتې اړمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي جمعه یاد ساتي جیل موړ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 43 3 پتی یاد بٹاگرام.
4: د ضلع بٹاگرام د خلق
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر.
10: ریڈیو امن نیٹ پر
11: خلق وائی چی نبیلا رالا او نبیلا لالا. مزید معلومات و لپارا ہیلپ لائن نمبر 0334-940-9037 یعنی 0334-940-9037. نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل نہ خلے.
12: سړی ضرور وعده نه هم پسر را لې مخ می ټول د دانو تیر سرو ډک تدا بس کیږي.
13: خدای غم مکوا زب تعالی داسې کریم راوړم چې په یو سورجو کې وستا مخ مکمل صفا شي.
12: تا خو مال ډیر کریم نه راړل خو یو هم کارونه کو.
13: ټینشن بناخلې زب تعالی اوس نو ټینشن بیوټي کریم راوړم.
12: نو ټینشن بیوټي کریم
13: آو نو ټینشن بیوټي کریم دا به تعالی په یو سورجو کې د مخ نه د دانو داغونه تیر سری ټول ختم کړي زکه چې دا د هر قسم سټیرایډ نه پاکتی.
12: خانو بیا چی اس قسم نقصان نشته نو بیا خیر ال زر روڑ کنا
13: لاړم اوس د ل راوړم.
12: رافتی د فارا 0334-940-9037.
14: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
15: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
6: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
8: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، جھریاں، داغ دبے ہو جائے دور.
6: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days. رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں، نو سائڈ افیکٹ.
8: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ. مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726.
10: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے.
14: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ، نو ٹینشن بیوٹی کریم.
10: 5 days بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے.
14: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار.
10: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟
14: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز. 720-5726 نمبر پر رابطہ کریں. 0311-720-5726.
15: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات، یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی، آئلی یا سینسیٹیو. بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق. نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم، خوبصورتی، نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج. نو ٹینشن، جسٹ گولڈن پرفیکشن.
16: گلپانی یا گلپانی تو کوری
17: آؤ آؤ زکوریم راجا
16: یا گلپانی چکل دہم تپو سکم نوائی گلپانا رالا او گلپانا لالا
17: دا ٹول ہر سر جما دا خائز دلا سدی وادوی او کا خادی دا گلپانی نہ بغیر نکی گی زما دا حسن راز نو ٹینشن بیوٹی کریم دے. نو ٹینشن بیوٹی کریم کے نو ٹینشن وائٹنگ سیرم لکشانی پتلی کے میکس کئی آؤ جادو گورے بیا بتا تہم خلق وائی جی. عظیم معلومات و لپارا ہیلپ لائن نمبر 0334-99-37 یعنی 0334-940-9037. نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل نہ لے.
18: ٹینشن بناخ لے، زب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم.
16: نو ٹینشن بیوٹی کریم،
18: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا بالا پیو سو رجو کی دماغ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کڑی زکا چداد ہر قسم اسٹیرائڈ نہ پاک تھی.
16: خانو بیا چی اس قسم نقصان نشتے نو بیا خیر علی زر روڑا کنا
18: لاڑم اسی دل راوڑم.
16: رافتی دفارا 0334-940-9037.
15: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
8: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
15: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
8: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، جھریاں، داغ دبے ہو جائے دور.
6: اسٹارٹ ریکوری ڈیز، رنگ گورا چند دنوں میں.
8: نو ٹیکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ. رابطے کے لیے 0311-720-5726.

اول جناب المسج راغلي هر دل کا راز ہوتا ہے ہر باپ کا ایک ہر بات کا ایک انداز ہوتا ہے جب تک لگتی نہیں وفائی کی ٹھوکر ہر کسی کی ہی اپنا پسند کا برابر ناز ہوتا ہے یہ آپ کا میسج کا انداز آپ اس طرح کریں نا آپ جب بھی شاعری کریں تو شارٹ ورڈز شارٹ کٹ ورڈز یوز نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ شاعری کی بیڑا غرق ہو جاتی ہے بھائی کیا نام بتایا آپ نے

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
6: فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پوروالې دانی داونه وغیرہ همیشه لپاره او

کنه سلام بھائی ستاسو خوریم ستاسو پروگرام ډیر خسته سلام بھائی څنګه پروگرام سم نایسته زما سارا انسا حسینہ مائرا عائشہ سونیا علیشپا نفیسا سائما آسما آئز اکسا مناہل نازش پجر سنا گل گل رنگا زارا آفیا لیلا تسلام آل سسٹر تسلام نادیا لیونے تسلام کوئی کھانا بدرنگو شمپڑکانو

ایسد غنی زما سے میں شامل کا آئی ایم این کے ڈی بٹن نا ڈیرا من نا شامل میں کا بس مامو موبائل نے وے دے سم گڈ ورڈ میسج کی گی زخیر دے دت پشے ہاں ہاں مامو دانم ڈیر مزہ کے استاسو چا وائی زی باگل ما تا چا سلامو کا غوتا والیکم سلام بٹگرام خلکو تو بٹگرام خلکو غٹا خوشحالی دادا چی بجلی راشی او بجلی سیدا لگ نیز دیشوی سوال تا خوزا خیر دیرا منا نمینا والو تاسو تا بزمنگا پراڈکٹ ملاوی گی صفات کاسمیٹکس فدیکی دی صفات پیسواش صفات رائس پیسواش صفات شیمپو صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات ہربل آئل ہر قسم بیماری دو پارا صفات سیرم صفات سن بلاک دابتا ستا ملاوی گل سپر سٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل بٹگرام گل محمد سرا فرمان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹگرام عطا اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیز وابڈا آفس بٹگرام ٹائیگر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ نسیم مارکیٹ بٹگرام عطا خانی کاسمیٹک سینٹر مین بازار بٹگرام پون کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹگرام اصف خان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر نسیم مارکیٹ بٹگرام مایا داس ملہوترا جنرل اسپتال نیز ویگناڈا بٹگرام نیاز منیاری کاسمیٹک سینٹر یونائٹیڈ مارکیٹ بٹگرام پیدا میڈیکل سینٹر نیز پیمالاڈا مین بازار بٹگرام ڈاکٹر فدا تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بٹگرام نیز ویگن اڈا مکہ کاسمیٹکس ہاؤس نیز ویگن اڈا مین بازار بٹگرام عبدالغفار سران سدا بہار سویٹ اینڈ سلطان جنرل سٹور مین بازار بٹگرام سلطان زیب سرا عامر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام ولی جنرل سٹور الفخر ہوٹل دلاندی حذیفہ جنرل سٹور تانی چوک بابو جنرل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ مکہ کاسمیٹکس ہاؤس ہمایون مارکیٹ نسپل بٹگرام نسیم اکرام سرا فیاض اللہ اینڈ سپر سٹور مین بازار پی ایس او پم بٹگرام دوسرا با زمن ہر قسم پراڈکٹ ملاوے گی کس قسم شکایاتی نو تاسو ویلے شے منگتا کس زمن پراڈکٹ تاسو تا سکن را کبھی یا تاسو کم پراڈکٹ والے او تاسو تو جی داخن دی داخن دی داخن دی آغخ دی نو دا برا تم وائے زمن پراڈکٹ کامیاب کس تاسو ڈیرا مننا زکا چی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمان دیر می نوال را روان دی او صفات کاسمیٹک نو پلک تیم کتاسو چکم اعتماد بروسا پو منگا اکڑا نستاسو دیر دیر مننکو

صحیح نہیں بالکل جناب اسی موڈ پہ جڑو ہے تسلم ماں دی جڑا ٹاپک درکڑے وی بس پتہ سے انداز کی خبر کو لیکن بالکل تاسو جاڑ یا کہ خندہ والے بھی انداز ایک ٹنگ مگوئے جو بالکل لگتا سو خان دے صحیح دا دگا رنگ کے کم خفگان والے بھی خفگان انداز اہو جی صحیح نہیں کہنا پتہ لگی چاچا کہ ابیلٹی موجود دا قابلیت موجود دے بڑا تھا سو ڈیر قابل ہے ڈیر قابل ہے ڈیر قابل ہے ڈیر قابل ہے سک سک قابل دی مڑا ٹھول قابل ہے خام ٹیم سے بر والے ہوں اور ٹیم سے والے ہوں او دې سره سره د سیمس والو د بارو مې یو وا پښتنه ما راوړې ده هغه به تاسو مال دې سیمس دلاري هغه جواب راکوي پښتنه زمونږ د جناب سیمس والو نا سمره چې زمونږه سیمس باندې موږ سره زمونږ لیسنر پارټیسیپیشن کوي هغه نه دا پښتنه د جناب چې او ٹی پی څه مطلب دی مړه دانوم چې دا ورې دې او ٹی پی ورې دې کنه دا ورې دې او ٹی پی مطلب وہ نہ سے مطلب دے ٹی نہ سے مطلب دے او دے کریں گے پی نہ سے مطلب او ٹی پی دیکھنا وردی دیکھنا میرے کو جناب دے جواب دا سمالا رہا کہ ولی شے کال دلا رہے ہم اسے مس دلا رہے ہم کال دلا رہے نا نا نا نا نا جی نا نا جی نا کال دلا رہے خوب جسٹ تا ستا یو لائن یا دو تین لائنز پہ درکو لکھے گی اگر لائنز بتا سو تب کم کی ڈگری ملاوشی ہوئی جڑا یا دے خندہ یا دے خفگان کم کی ڈگری ملاوشی ہوئی بس باغ انداز کی خبری کو ویسے ہی دیکھنا مرڈ عزت آسان تو گران نہ دیکھا ٹینشن بالکل مال ہے یہ رے گئے بکے بالکل ماں چاچا کی ابیلٹی موجود ہے چاچا کی قابلیت موجود ہے جواب چیری مالا کال دلا ری در کو کالنگ نمبر 0309 711 88 99 0309 7118 899 پروگرام پر لاڑ بھی شخبل موبائل رائٹ میسج آپشن تھا اللہ بٹا آر اے بھی سخبل نامہ علاقے نامہ ادا کریں گے جناب تمہیں پختہ نامہ کر دے اچھی او ٹی پی سے مطلب دے میرے کو جناب ٹائپ گئے روی لے گئے تھے پنسا تھا ادھر بندی انہیں 85 83 بندی بس اس میسجز دا بدل پروگرام پر خبیر خدا خبر ازن سر یہاں سے آتا ہے کم کالرز دی غادر ٹیم زبر لخوا دی ہے ٹیم زیر لخوا دی آتا سیو کے ڈگری بالکل صحیح کوئے 500 پوائنٹس ملاوی گی واجیوا واجیوا واجیوا پورا 500 پوائنٹس میں دست ملائے گی دنر مو پتہ لے گی مڑا چاہ چاہ کے ٹیلنٹ موجود دے چاہ چاہ کے ابیلٹی موجود دے مڑا رمیدان تشیخا بلکل جناب سسو کو زدہ کریں گے سسو میں سے جس دابا دا پروگرامی سے جڑے گی آفٹر دس نیشنل سانگ تنویر افریدی سوائی تنویر افریدی دعوائی ہم سے پہلے بھی ہمارے بعد بھی اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی واؤ رکنا یو آواز کی صحیح نا وہی مسا رکھنا وہی یو آواز کی وایو ہاں چلے جی 3 2 1 اینڈ گو

0: ਹਜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਕੂਰ ਮੁਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਣ ਕਿ ਸੋਕਦੀ ਉਹ ਤੇ ਚੜਤਾ ਨਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
0: ਅਲੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
1: سلامی
0: بلے باز دے تاسے فٹنگ کرے دے کسے چنن فرحان کرے دے لگا سنگ چنن شے ہوپ کرے دے لگا سنگ چنن تلک ورما کرے دے
1: ماس کرے دے
0: ماس صداقت ماس صداقت بالکل
1: جوڑے
0: خوشحال
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرے مند رکھو کہ حافظ بالکل جی نا میں ولی مامو سلی یری گئی بدماش ہادیا بدماش ہوئی ہاں مائرا زد نکل رہا بدے مزن پہ کم ہادیا سس ڈے زد من مامو آل سے سلام ہادیا بدماش جی سس ڈے زد من تاسو بدماش بل میں ایسے جگہ دیوائی چی یو منٹ کے مائرا ایمان سوال کرتے کے پاس ہے مامو بارہ منٹ ہاں بالکل ماتا پتہ کی لگا ماتا تب پختہ کر رہا کیوں اگے پدرے منٹ کے پاس ہے کہ سلو رگے وہ پسو منٹ کے پاس ہے کہ میسج دلا رہے جواب را کر دے آئی تھنک سلمان دیدی بھائی چی بارہ منٹ جواب چکم دیا ہو غلط تھے السلام علیکم بھائی کیسے ہوں آپ اور بھائی پروگرام نائس ہے ڈیرے سے تمنا سب سے میسج کو بولو بل میسج اگلے بھائی چیتا جبئی کا الیس کے کنا منا ایما اوتی منٹ کے منا بالکل جو آپ جگہ صحیح دی منا سس ڈیرے سے تمنا دے منٹ کی چیری آپ سے یو سے چھوا چھوے صحیح دم بالکل جواب صحیح دی تاسو کا کال کو لشی ہاں کال تا تاسو کورم سرا کال کو ان کے سوک دی او تے چرتا ندی السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم جی
1: علیکم السلام تگر ہوا سنگے
0: خیر دی جسو خبر کوے چرتا نا
1: اگوڑے نہ خبر کو
0: سجاد سجاد
1: ہاں جی
0: پروگرام کی دستہ ہر کلے سڑے مشی بخیر علی بھائی
1: دیرا مانا جی تا سکھڑے نہیں
0: سجاد تا سجاد تا سخی ہے جون مخروان دی
1: خیر خیر پروگرام نے دیکھ کر آواز دی
0: ہاں
1: وقتی نہ ہو جی خیر بس گانا تو پریوی نہ ہو بس لگ گیا ہے وہ ماخا
0: نماز کی خبر زیادہ ہے نا سجادہ
1: تو مغرب کی زیادہ حساب اثر نہ لڑکی کی تفر دینے لڑکی کی
0: نگور کم شس کی چپی سی ملاوی کی کہ انسان بسر مند نے درکی کی نا ہاں آو کنا گیم کی زاخ لے کنا لے گیم کی زاخ لے کنا ڈیر ایسا تم ہونے تاس دوبارہ کھا دو کیا لی بل طرف تھا دی دی سر سر بل میسج راگل دی وائی چی چیوہ انڈا پدری منٹس کی پخی گیا باس ہے کی نو فور بہم پدری منٹس کی وش لکھے گی پدری گٹویا ازما سوال یو بخنا واسا سو جواب چکنا صحیح دی بلکل ڈیرہ مننا پتہ سے کم جواب ہوئے بلکل دیری جواب دی ٹو بل میں سجدہ کر لیوائی چھے آہاں بلکل بلکل بس کی گی با سسو ڈیرہ مندنے کو نازش خوشحال رہتا سو کے بلہ سسو ڈیرہ مندنے کو سمی اللہ حافظ بلو بل میں سجدہ کر لیوائی چھے بھائی

0: بالکل جناب دے کے فائنل دپارا مقابلہ ٹیم زبر لکھوا وقات
1: شکر بندی
0: چونکہ دے پوائنٹ زیاد تھی اور دگا رنگ بلخوا ایوب کا کا بس دغت بہو کا سنولا منقور کی خندون خلق بکال سنو کا ویڈک دا اسے دامی سے شامل کما اگین آباد بیا اہو جی

0: صحیح ده زه شي تاسو ډیره زده مننه کال ته زه ګورم سره کال کوم کې څوک دي او د چرته نه دي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم فیضا
1: جی جی
0: مړه وقاص څنګه زبردست انداز کې ځان خفه خفه کړ
1: زبردست یا مبارکباد اوسه
0: کنه اس اس تاواله هغه صحیح وکدا صحیح ده
1: یا وقاص اواز وړي کې د پرفارم څخه خو
0: کنه
1: ڈیرے
0: بند نے کو فیض خوشحال ہو سے
1: بالکل
0: اوکے بھائی اللہ حافظ جی زر زر بدری کالس پہ کہہ لوں میسج بہت سارا وسرم شامل ملے گی ہم کاز رضی ابو وسرم زر زر پہ کم کچھ ٹائم ختم دو بنے دی گڈ نائٹ ہو یو فلم میں سے جگہ دے بھائی بھائی بھائی ماں خو گب لگاؤ وقاص بجت کی گیا ہے مانی سچی گڈے رمند نام فلم میں سے جگہ دے بھائی گڈ نائٹ سچی ڈے رمند نا اینی وے کال طرف سے شکر مسر کال کون کے سکھ دے چرتا نہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرا جاتا مند نبر کال بخل سکور بلا السلام علیکم جی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما پا خیال اندلیپ آئی تھنک جی پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپہ خیر آلی دستو بھی آواز ساسو ڈیزت دلر ہی نرازی خیر خیر ساسو دعا گانے دی پروگرام دستو ہو رہے
2: پروگرام خوب
0: پروگرام مزہ اکڑا کنا نو بس دا خوب ماتا فتو لگی چا کسم را ٹیلنٹ موجود دے دا خوب دیل پار بھی کنجا بس انسان کی کم ٹیلنٹ موجود دے کنا
2: جی بھائی بلکل
0: ماشاءاللہ وقت دیر خستے ایک دن موکو ماشاءاللہ یہ زبردست دے دو ما تو خاص لگے لے باقی کسی خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی تیسرا سر پل میں سچ رکھ لے بھائی گڈ نائٹ آئی ایم نازش نو نازش ڈیرے سے تمنا خوشحال رہتا اسے شامل خاموشی سر چی واور اتلو اتلو کے وقت خبر ہے اپل دو جاندہ دیر ازت خیال ساتھ ہیں داغ خلقو ہمارے دیر خیال ساتھ ہیں ہم چیز ساسو خیال ساتھ ہیں پس زنگے کیسا خبر میں نے بلکل ممائیو سکے کیسا کہ مایوسی پر خبرہ کٹا ناکامی دا آگا خلقہ کم چیزا نور خلقو زنگے کو لگے بیغیدہ ریکوزر خاصل دجا پیل لیں اخبر پس زنگے بندے فوکو سکے دنور خلقو زنگی چیزا بلکل متابع کوئے کلو چیزا دوگا دا پار لاسو چیزا ویز معلوم تا جرمہ دے دا نمخ پر دواگانو کی لازمان یاد ساتھ ہیں کہ دے چیزا ماسو خوش آلیان آگا ساسو دا دواگانو منتظر کی تیرے دا بے وفا سکانو یو سلی بیاو کوڑا وفا ساسو سر بکی کے نورو پروگراموں کی ملاقات دراغ وقت پر خبر میزبان تاجر رحمان لور کے اجازت